0: tahti kahe tyypin lastu. Tyka kahe tyy alla ja tada alla ja ja si sille vaatolla tuotteko ja tyy mulla alla ja no ei vaat anta ei tyy tada alla vaatu niin vaan kahe tyy alla ja si si kahe taille alla ja ja si sille kahe ja jun kahe se huo he tyy alla ja si sua kun liian suuni ja tyy kahe ja si se vai.
1: Hohi fesu mie khanta ki hi tu hi pa.
0: Ala ko sob mu ten se mi tu ha ti ti si ho ra tra la ke we kala mi a ke. Ah wa ha la ka ya ta. Ye to sa o ni mi ta ki ko. E ni ne no pa la ke a ri la. Wilfred Beatrice ke yi ah wa ra la ke ya ta le. Ka he ko tani he lue tu a le se la wa ra. Me ta no wi ta ke se la ta ta no. Ata halau ambil tahat raya.
1: Hosu kal luka ya kan deko?
0: Lato tini wako te luka ya hilalo. Tato tia sah luka ya kata ya taile. Kala kumi kanu hila huli luka ya hilato tia kuta ni wako tatu. Tata kata di kal luka ya kaya.
1: Hesi kan deso?
0: Sa esi luka wakan te vrati. Luka wai wala lagu hinsu si wala hinsu.
1: Hosut goze kutinit.
0: Tati kalakala ten se ha yinten ka kona go tu na sakun te le he ka kona go.
1: Ma se ke ko ne te.
0: Ha.
1: Hit der la writing ni kongo tsa Joe Orleas. Ia hin tu a ke ko yinte.